Radyoңғычы әзіз қиндашлар, әнді қабарлы аңлайсыла, бүгінкі мойым қабарларымыздың тәпсілі мәзмінлер төмендікіче. Түркия білін Иран террорлық қарш көреш ве чигра қайпсізлікіні мұзакер қылды. Рәсмі бір баянатқа сасланғанда, ішкі ішлам естері Мұстафа Чіптіче, Әнқарада Иранлық мәнсәптіші Искендер Мөміне білін көрішіп, террорлық, тәшкілік жинайетлі, чигра қайпсізлікі ве көчмелі мәсілілерні мұзакер қылды. Сөхбетләрнин көп кысмы террордан тазаланган Түркия тәшәббүсе даирәсе тарқытылган булсымы, һеле һәм оқшымайдыган исемле астыда фаалият көрсәтеп аткан ПКК террорлык тәшкилатының кошумча группаларын тармар кылыш мәсьәләсегә мәркәзләште. Министрлар яна ПККга чәтишлек бер группа булган ПИЖАКны ва яңа авлат тәшкиллек җинаятлар торлары дип сүпәтләндегән курылмаларны музакер кылды. Түркия Иран хәмкарлыгының хаяти әһмиятке ие икәнлеген тәэкидлегән чифтиҗи ПКК карашлык группаларының Сүрия ва Ирактан тазалынышының район мөһимлеге җәһәттән ачкычлык әһмиятке ие икәнлеген ифадалды. Хөрмәтле радиоңгычлар, Трамп Парис колтык рәһбәрләре белән Иран урышы тема кылынган бер БДТ йыгынны планламакта. Америка президенты Дональд Трамп Иран белән булган урышның кейинге баскычыны

Бір пілестілік әмәлдар өзге визі берілместікке әрқандық вақытта террорлық әрекетлер білен шоғылланған, яке бір террорлық тәшкілаты білен алақсы болған кішілерге визі берілішін чекілейдіған А3-Б-232 маддысының сәуіп қылып көрсетілгенлікені білдірді. Аббасының визі ілтимасының бекар қылыныш сәуәбінің мұ мұшының білен ұқшаш яке әмәсілікені қанәс. Аббасының өткен елдікі қоқшаш келер әпті, Нью-Йоркте өткізілдіған БДТ ұмуми кеңшіге телефон яғы торысын еғін арқылы қытап қылшы мүлчірлінмекті. Яны бір тәріптін, Америка Ташқы Ишлам Министерлігі тәріптінің илан қылынған баянатта ұслахат еліп бағамы қалдықы, Америкаға бәген вәділерге қылаплықы қалдықы вә теншілік үмітлерге бұзғыншылық қылдыған пағалиетлеріні дауынлаштыру батқалдықы сәвәп қылынып, Американың Пәлестін хакимейті әмәлдарларға везі бәмәсілікі ала қадар имбарголарының ұзартылғалық құқтырылды. Баянатты Аббасқы везі бәмегелдіке қытыке қабарлар үстідім тоқтылынды. Америка үкіметінің везі бәмәсілік сәуәбідің Пәлестін дөлет рейсі Аббас өтке елімі БДТ ұмумын кеншіге қатын шамаған, әнді ұмумын кеншіге сынлық күшір арқылы қытап қиған едің.